0: 海峡中部在北侧伊朗海岸与南侧阿曼海岸之间形成两条平行航道，一条公船舶进入海峡，另一条公船舶驶离海峡。随着战事发展，伊朗和美国相继采取相关措施，新的航行路线也随之出现。伊朗方面划定了一条新的航线，这条航线从霍尔木兹海峡东部入口起始，进入海峡的船舶沿霍尔木兹岛以南路线通行。 驶出海峡的船舶则沿拉拉克岛以南路线通行。伊朗表示，这是一条由其监管的合法航道。与此同时，美国中央司令部划定了另一条航线，即南部航道。美方表示，这是一条安全航线，没有水雷威胁。该航线从阿曼湾起始，取到阿曼领海，在塔德穆尔岛、萨拉马岛等阿曼岛屿以南水域航行，再进入波斯湾。这条路线避开了可能 与伊朗发生摩擦的区域。海上航运数据平台相关数据显示，自6月20号美国宣布启用南部航道，到6月27号通过海峡的船舶数量增至303艘，其中南部航道的使用比例迅速升至29%，相比之下，经伊朗划定航线通行的船只的占比降至21%。伊朗认为南部航道的启用意在使过往船舶脱离伊朗方面的监管。
1: هر گونه دخالت در این امر هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست تنها منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری های شد.
0: 据伊朗新闻台报道，伊朗外交部29号表示，伊朗和阿曼举行了新成立的霍尔木兹海峡联合委员会的第一次会议，讨论的重点是霍尔木兹海峡的未来治理。法新社称，伊朗正在考虑征收服务费，而美国反对任何收费。阿曼在该问题上表现出模棱两可的立场。
2: تمام از ما بسیار مصمم هستیم که تحصیلات اداره تنگه هرمز رو با عمان تفاهم بکنیم. طبیعتا عمان کشور دیگر ساحلی است. حالا من امروز در عمان هم به مقامات مسئول گفتم که ما اولویتمون این هستش که حتما این تحصیلات رو با عمان به عنوان کشور ساحلی دیگر تفاهم بکنیم. حالا به هر دلیلی اگر عمان علاقه ای هم به این کار نداشته باشه جمهوری اسلامی ایران این کار رو به پیش خواهد.
0: 伊朗总统佩泽西奇扬29号强调，伊朗在卡塔尔被冻结的120亿美元资产中，将有60亿美元解冻并还给伊朗。
3: Frozen assets or funds or financial holdings that
4: 所谓的冻结资产是指由于制裁或其他限制而无法使用的资金或金融控股。 就伊朗的情况而言，这些资金主要是存放在海外银行的石油收入和外汇储备。虽然确切数额不得而知，但估计被冻结的资产总额超过了1000亿美元。在瑞士举行谈判后，美国表示将允许使用这些被冻结的资金。伊朗表示，目前美国已同意分两批释放120亿美元，每批各60亿美元。华盛顿方面表示，他将控制这些资金的流向，并且这笔钱将被用于购买玉米和小麦等美国农产品。但德黑兰方面表示，他将自己决定如何花这笔钱。
5: 美国和伊朗实际上对于继续政治接触仍然存在着一定共识，而这也是稳定当前局势一条最重要的核心关键。目前的美国和伊朗各自仍然在去争夺对于当下形势的主导权和叙事权，这也就是为什么尽管双方都有意继续谈判，但对于当下局势的描述仍然存在着诸多不同。那对于美国来讲，仍然希望显示自己才是控局的一方，所以美方强调的是伊朗想要和美国来谈判，而美国明确具体的谈判时间地点。 某种意义上来讲，也是在对伊施压。一旦谈判没有如期举行，那美国就可以把拒绝政治努力的责任归咎到伊朗头上。而对伊朗来说呢，这一次最主要的意图是要明确自己的底线原则，首先就是在海峡的控制权上。伊朗要通过强硬表态和反制措施来显示自己毫不退让的立场，而推迟技术谈判正是这一举措的主要表现形式。
0: 据美国《华尔街日报》报道，通过对卫星图像、社交媒体视频和五角大楼记录的分析发现，今年二月底至六月期间，伊朗多次对位于巴林的美国海军基地发动导弹和无人机袭击。

0: 船只的占比降至 21%。 伊朗认为南部航道的启用意在使过往船舶脱离伊朗方面的监管。
1: هر گونه دخالت در این امر هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست تنها منجر به پیچیده تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری های شد。
0: 据伊朗新闻台报道，伊朗外交部29号表示，伊朗和阿曼举行了新成立的霍尔木兹海峡联合委员会的第一次会议，讨论的重点是霍尔木兹海峡的未来治理。法新社称，伊朗正在考虑征收服务费，而美国反对任何收费。阿曼在该问题上表现出模棱两可的立场。
2: با عمان تفاهم بکنیم طبیعتاً عمان کشور دیگر ساحلی است حالا من امروز در عمان هم به مقامات مسئول گفتم که ما اولویتمون این هستش که حتماً این ترتیبات رو با عمان به عنوان کشور ساحلی دیگر تفاهم بکنیم حالا به هر دلیلی اگر عمان علاقه‌ای هم به این کار نداشته باشه جمهوری اسلامی ایران این کار رو به پیش خواهد
0: 伊朗总统佩泽西奇扬29号强调，伊朗在卡塔尔被冻结的120亿美元资产中，将有60亿美元解冻并还给伊朗。
3: Frozen assets or funds or financial holdings that
4: 所谓的冻结资产是指由于制裁或其他限制而无法使用的资金或金融控股。就伊朗的情况而言，这些资金主要是存放在海外银行的石油收入和外汇储备。虽然确切数额不得而知，但估计被冻结的资产总额超过了1000亿美元。在瑞士举行谈判后，美国表示将允许使用这些被冻结的资金。伊朗表示，目前美国已同意分两批释放120亿美元，每批各60亿美元。华盛顿方面表示，他将控制这些资金的流向，并且这笔钱将被用于购买玉米和小麦等美国农产品。但德黑兰方面表示，他将自己决定如何花这笔钱。
5: 美国和伊朗实际上对于继续政治接触仍然存在着一定共识，而这也是稳定当前局势一条最重要的核心关键。目前的美国和伊朗各自仍然在去争夺对于当下形势的主导权和叙事权，这也就是为什么尽管双方都有意继续谈判，但对于当下局势的描述仍然存在着诸多不同。那对于美国来讲，仍然希望显示自己才是控局的一方，所以美方强调的是伊朗想要和美国来谈判，而美国明确具体的谈判时间地点，某种意义上来讲也是在对伊施压，一旦谈判没有如期举行，那美国就可以把拒绝政治努力的责任归咎到伊朗头上。而对伊朗来说呢，这一次最主要的意图是要明确自己的底线原则，首先就是在海峡的控制权上，伊朗要通过强硬表态和反制措施来显示自己毫不退让的立场，而推迟技术谈判正是这一举措的主要表现形式。
0: 据美国《华尔街日报》报道，通过对卫星图像、社交媒体视频和五角大楼记录的分析发现，今年2月底至6月期间，伊朗多次对位于巴林的美国海军基地发动导弹和无人机袭击，导致其指挥总部至少10余栋建筑以及2个卫星通信终端遭到重创，破坏程度远超此前五角大楼公开承认的情况。巴林海军支援活动基地是美国在中东唯一的海军基地，也是美国海军第五舰队总部所在地。据知情官员透露，美军正考虑改造驻巴林基地，并减少在科威特和沙特阿拉伯的驻军，将部分基地或基地职能向西迁移，使其远离伊朗导弹和无人机射程。报道指出，美军尚未做出决定，一旦决定将影响美国今后20-30年在中东的军事部署。
6: 6月29号，韩国政府联合三星电子、SK 两大半导体巨头推出三大超级项目，韩国重金压注争夺 AI 产业主导权，全球 AI 基建竞赛升级。
0: 韩国总统李在明29号在总统府青瓦台主持召开会议，公布总额超1000万亿韩元的半导体、物理人工智能和 AI 数据中心的政府投资计划及支持方案。
7: 폭발적으로늘어나는반도체수요에맞춰서현재진행중인생산거점들을빠르게완성해야합니다